مش عايزين الشعوب تصدق افكارهم الخبيثه. كل ده بتخطركم من زمان، كل ده بتخطركم.